0: сені. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Махаббат хабарсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, бұл Аспан FM, махаббат мекені, сағат таңғы 6:58. Таңертең мы сүйікті радио толқынында сүйікті әндерін тыңдап рахаттанып отқан баршаңызға қайырлы таң. Махаббат мекенінде әдеттегідей ең үздік әндер жаңа апта жақсылығымен келсін ағайын. Ән демекші тараздық Бақыт Шағырбаев деген әнші 6 сағат бойы баянмен 114 әнді жатқа орындап әлемдік рекорд жаңартты дейді. Бұған дейін 101 ән болған екен. Фонограмма әннің мәтінін қарап алу деген мүлдем жоқ. 114 әннің бәрін өз сүйемілде өз айтқан, 6 сағат тоқтамай ән айтты деген енді сұмдық па. Бақыт Шағырбаев ағамыз бұған бір жыл дайындалыпты. Аға дейтінім енді ол кісіні жеке танимын, бір өңірдеміз, өзі 35 жылдан бері өнерде, 400-ге жуық ән біледі, тіпті Қазақстанның 245 ауылында тегін концерт берген екен. Енді осы рекордта 7 тілге аударылып, осы рекорд 200-ге жуық елге таралады деп жатыр. Ғажап, енді таразда отырып Қазақтың әнін осылайша әлемге танытып жатыр екен. Ағамыз құттықтаймыз. Айтпақшы, өзім де 10 күндей ауыл жақта болып қайттым. 24 күнде өздеріңізбен білесіздер. Ескертіп сұранып кетпедім ғой. Меркімен Жуалын тауын аралап, таразда құда-құда бінімнің тойын тойлатып, біраз серіп қайттым. Кешетінде Алматыға келіп, бүгін эфирге шығып кеттім. Ал таңғы аспан басталды, құрметті радио тыңдаушы. Алда тек хит әндер, қызықты ойындар және таңғы позитив. Микрофон алдында Нұрбек Қасым. Ал таңғы аспанда қазір таңғы көңіл күймен бір ерекше сезім көбірейтін 4 ән тыңдайық. Сосын Аспан FM-нен қалай құттықтау тілек айтуға болатынын айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Баспана ФМ махаббат мекені таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң. Бүгін 3 тамыз апта басы дүйсенбі, ал дәл бүгін, яғни 3 тамыз ағайын туыс дос жаран құда жек жат жақындарыңыздың арасында туған күн иесі болса Баспана ФМ арқылы құттықтап тілек айтып жалынды сәлем жолдай аласыз. Сіздің даусыңызды бүкіл ел естісін десеңіз WhatsApp нөмірімізге жай ғана қысқа құттықтағың келеді хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті, сізге өзіміз кері байланысқа шығамыз. Ал қазір енді сағын ғана зу ете қалатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын таңғы аспанда мақалдат ойыны басталады. WhatsApp нөмірімізге ең бірінші мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырып, және өзінің тұрғылықты қаласын жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ал ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз оны ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. WhatsApp нөмірді айтайын: 8700-809-07-07. Баспана ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан ФМ-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: сават? А, Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де. Я бұл Аспан FM, Махаббат мекені. Варшаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 7-ден 21 минут кетіп, таңғы аспанда Мақалдат ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге Мақалдатқа қатысам деп ең бірінші болып хат жазған тыңдаушымыздың есімі Азамат. Азамат біздің тұрақты тыңдаушымыз, айтпақшы. Азамат, осы сұрайықшы, бір лайфхак бар ма? Осылай ең бірінші болып жазып, ойынға қатысып үлгерудің қандай бір ерекше әдісі бар? Кемелер түсе алмай жатады.
2: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам.
2: Ұйқыдан тұрса Аспан FM-нің номерін жазып қойғанбыз ғой, сол жерге сразу Мақалдатқа қатысам деп жазып дайындап қоямын мен күнде.
1: Аха.
2: Соның себебі шығар енді.
1: Айтылған сәтте дайын тұрған хабарламаны жібере қоясыз болды.
2: Иә.
1: Мінекей лайфхак. Ал құтты болсын. Азеке, бүгін тағы да ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Сізбен бірге таң азаңмен мақалда дайын деп отырмыз. Ойынның шарты оңай, өзіңіз білетіндей. Бір мақал бастаймыз. Осы мақалды сіз ары қарай жалғастырсаңыз, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ал мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз не істейміз? Азамат, сіз айтып берсеңіз.
2: WhatsApp-та бірінші жазған адамға береміз.
1: Дәл солай. Дәл қазір құрмет радио тыңдаушы бізді тыңдап отырсаңыз, WhatsApp-қа енді Азамат қазір мақалды білмей қалуы мүмкін ғой. Сол кезде WhatsApp-қа ең бірінші болып хабарлама қалдырып, сіз жеңімпаз атанып күшті сыйлық ұтып алуыңыз әбден мүмкін. Ал Азеке, дайынсыз ба?
2: Дайынбыз, дайынбыз.
1: Рысқұл көшесінде қалай жол жүріс? Рысқұл даңғылында.
2: Жақсы, жақсы.
1: Кептеліс жоқ. Ал ендеше сәттілік, кеттік бастайық. Мақал мынандай. Ат қартайса есекпен достасады.
2: Ат қартайса есекпен достасады.
1: Аха. Жалғастыра алар ма екенсіз? Азамат, енді жиі ойынға қатысып жеңімпаз атанып жүреді бізде. Бірақ ұтылып алған тұстарды. Бірінші рет естіп тұрмын дейді. Қазір енді мен телефон тұтқан қоймай тұра тұрыңыз. Бізге ең бірінші WhatsApp нөмірімізге жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Бұл мақалды білеміз дейді. Азамат, ойлан күлі көрсіз бәлкім.
2: Қартайса есекпен дос болады.
1: Аха.
2: Адам қартайса қартпен дос бола ма?
1: Адам енді ұйқасымен келеді ғой мақал. Азамат, ат қартайса есекпен достасады. Жаңа адам қартайса деп жақсы келеттіңіз.
2: Адам қартайса
1: немен достасады?
2: Төсекпен дос болады.
1: Уф. Дұрыс. Ат қартайса есекпен достасады, адам қартайса төсекпен достасады екен ғой. Мақалдың жалғасы сондай. Азамат, құттықтаймын, тағында жеңімпаз атандыңыз. Енді WhatsApp-қа мақалдың жалғасын жазып үлгеріп жатқан тыңдаушыларымыз болды, бірақ мен сізге бір мүмкіндік беріп көріп едім. Мақалды ары қарай өзіңіз жалғастыра алдыңыз. Мынау ой қабілетіңіз және логикаңыз көмектесті ғой, иә?
2: Иә, иә, бірінші тестім негізі бұл мақал.
1: Иә, есте жүрсін, жақсы мақал екен.
2: Есте қалады.
1: Иә, енді не ұтқаныңызды айтайын. Алматы қаласында Хассақ дейтін тамаша садақ ату орталығы бар, естіген боларсыз. Сол садақ ату орталығына барып, екі адам болып садақ тартып қайтсаңыздар болады. Екі сертификат сіздікі. Азамат, құттықтаймыз.
2: Үлкен рахмет, ура.
1: Сізге де көп рахмет, жолыңыз болсын. Ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызды қайдан алып кететініңізді айтуыңыз керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір бізде жігер тобы "Сен менің бақытымсың" деп тамаша ән шырқауға дайын тұр екен. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда аспан ала бұлтты, дәл қазір сынап бағанасы плюс 26 градус нөлден жоғары екен, түске қарай жаңбыр жауады деп болжанған, плюс 35 градусқа дейін көтерілуі әбден мүмкін дейді. Ауа температурасы шырайлы, Шымқалада бүгін жауын шашын жоқ, қазір аспан ала бұлтты, түске қарай күн ашылады. Ал Ақтөбеде кешке қарай өткінші жаңбыр жауы мүмкін, плюс 17 градус нөлден жоғары болса термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 25 градусқа дейін көтеріледі екен.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
5: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі апта басы дүйсенбі жақсы жаңалыққа толы болсын. Ал айтпақшы, бүгін қарбыз күні деп жатыр. Бұл жайлы қазір таңғы вайппен рахаттанып отырып тыңдайтын тамаша төрт әннен кейін асықпай айтайын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
5: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң, Бұласпан FM Хабат мекені. Бүгін ұлттық қарбыз күні екен ағайын. Бірақ бізде емес, ақшта. Бұл күні Америкада қарбыз жазғы пикниктің бас сәні айналады дейді. Айтпақшы, енді осы орайда қарбыз жайлы бір қызық деректер айта отырайын. Қарбызды көп адам енді жеміс деп ойлайды ғой, бірақ ол ғылыми тұрғыда жидек саналады екен. Оның құрамының 90% су, ал қантты небәрі 6% диета ұстайтындардың еркін жей алатын сонықтан екен. Тағы бір қызығы, әлемде қарбыздың 1200-ден астам түрі бар дейді. Жапонияда 4 бұрышты пирамида пішінді, тіпті диаметрі 10 сантиметр қалауы болатын қарбыздар өсірілеткен, ал ең ауыр қарбыз ақшыта өсіріліп, салмағы 122 келге дейін жеткен екен. Енді қарбызды жақсы көрмейтін жан жоқ шығар, жаздың бірі өте бір сәні ғой қарбыз жеу дегенім. Қарбыздың салмағы демек және күні жағдайым өзіме көп алып, бір 20 келге дейін жететін қарбыз сатып алдым, үйге әрең көтеріп жеткізгенім бар. Бірақ бір апта жедік, биыл сатып алған қарбыздарымыздың барлығы әйтеуір қызыл әдемі піскен болып шығып жатыр. Сізде қарбыз қалай шығып жатыр, ол жайлы енді қазір TikTok-қа кіріп әңгіме айтайық. Бүгінгі ақштағы қарбыз күнін бізге де алып алса болады екен, осы жазда тойып жеп алу керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі қарбыз күні құтты болсын деп отыра, қазір таңғы аспанда тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Алдында зу ете қалатын қысқа ғана жарнама, сосын сіздерге тағы бір қызық жаңалық айтамын деп эфирге қайтара алайын деп отқан жайым бар. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
3: Көзіңді жұм да.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Таңғы айырлы болсын, аспанасына қағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір мынандай таңды айғақтарар. Жаңалықтай отырыңыз. Том Круз өзі 64 жаста. Бірақ жаңа фильмде 60 жастағы кейіпкерді ойнау үшін оны гриммен қартайды дейді. 64 жаста болса да өзі бір 23 жастағы жігіттей көрінеді. Тіпті танымай қаласың дейді. Пластикалық грим, жасанды шаш, арнайы тіс протездерін дейін қолданылыпты. Жаңа фильмде ол эксцентрик миллиардер Диггер Реквелл деген адамды сомдайды екен. Кейіпкері жаһандық экологиялық атқа себеп болып, кейін өзі соның зардабын түзетуге тырысады. Айтпақшы, қазір кинотеатрларда күшті-күшті кинолары болып жатыр, қандай кинолар бірінші орында тұрған екен, қандай киноларды көруге тұрарлық екен, ең үздігін біздің афишадан тыңдай аласыз. Ал ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша бір төрт әннен кейін асықпай айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан FM-де.

0: Сағат таңғы 8:10 шағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Таңғы Аспан тікелей эфирде ал. Құрметті радио тыңдаушы, елімізде алда күндері өтетін ең үздік әрі ең қызық мәдени және спорттық шаралардың қашан және қайда өтетінін, немесе еліміздің үлкен кино театрларында қандай ең қызықты кинолар болып жатқанын біліп жүргіңіз келсе, біздің афишаны өткізіп алмаңыз. Таңғы шығарылым сағат 8:30-да, яғни 15 минуттан кейін. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін біз таңғы Аспанда әуенсіз ән ойынын бастағымыз келіп отыр. WhatsApp нөмірімізге ойынға қатысам деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен, бірақ енді дәл қазіргі сәттен бастап біздің WhatsApp нөмірімізге үшінші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ол үшін біздің WhatsApp-қа 870-809-0707 деген WhatsApp-қа әуен сәнге қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Жаңа айтқандай, үшінші болып жазған тыңдаушы ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып орындаймын. Ал сіз оның қандай ән екенін таба алсаңыз, болды, жеңімпазсыз. Ендеше қатарыңыз күтемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа. Бейбет Астыбай.
4: Ахайниктің тәрбиесін көріп отыр.
5: Нұрислам Нұрғали.
6: Мен чемпионмын деген үш. Уже можно ли тосын қазір ешкім деп айтамын?
5: Ақбота Нұр.
7: Түрі тарсы ғой.
8: Кім бұл?
9: Тау адам бұл.
10: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирдегі таңғы аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың қатары әдеттегідей өте көп. Ал мен алдын ала айтқанымдай, бүгін енді 3-ші тамыз болғандықтан 3-ші жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Есімі Әсемгүл. Аспан FM радиосын тыңдап, қазір өзім ас бөлмесінде жүрмін дейді. Жүрмін болғанда таңғы ас ішіп отқан боларсыз, иә, Әсемгүл?
2: Иә, әрине.
1: Өзіңіз ғана ма?
2: Қайырлы таң. Жоқ, ішімізбен.
1: Ішімізбен. Барлығы естіп отыр ма бізді қазір?
2: Ау?
1: Бәрі естіп отыр ғой, иә? Оңға қасымыз бәрі біледі ғой.
2: Иә.
1: Ой, қазір енді сіз жеңімпаз болсаңыз, анаяқта біраз шулайын деп тұрған сияқты таңертең. Ұйықтап отқандарды оятып. Ал ендеше сізге сәттілік серік болсын. Әсемгүл, ойының шартын сізге бір айтып өтейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты оңай. Қазір мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып, гитарамен орындап беремін сізге. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз болды. 20 литр бензин ұтып аласыз. Қалай, дайынсыз ғой?
2: Дайынмын.
1: Жақсы, ендеше дайын болсаңыз, сізге сәттілік серік болсын. Құрмет радио тыңдаушы, тағы бір айта кетерлігі, қазір енді Әсемгүл менің жасырған әнімді таппай қалса, ол 20 литр бензинді сіз ұтып алуыңыз мүмкін. Ол үшін ең бірінші боп дұрыс жауап жасаңыз жеткілікті. Сонымен Әсемгүл, сізге сәттілік серік болсын деп ойынды бастайық. Ал, бисмиллах.

0: гүлдердің оу-оу неткен өмір жабырқау, неге көңіл шатастырдың ау деме?
1: Білем бұл өлеңді.
0: Білмеймін алда не тұр, шаршатты жалықтарды. Қандай ән айтыңызшы? Көз салсам өмірге. Мен таппай отырма деп отырмын. Тау алдыңыз ба? Не?
1: Даусыңыз әдемі екен, тыңдай бергім келеді.
0: Ойшы ме? Мына комплимент майдай жағып отыр. Сонымен
1: қателеспесем Нұрмұқасан неткен өмір деген.
0: Қателеспесем деп тұрсыз. Қателесіп қалсаңыз қазір 20 литр бензин бұл-бұлдай ұшып кетуі мүмкін. Да. Сенімсіз ғой, иә? Бір сұрап алу менің міндетім. Нақтылап алу.
1: Иә.
0: Аха, Нұрмұқасан оу-оу неткен өмір деген ән деп ойлап тұрсыз. Неткен өмір. Жақсы, жауап қабылданды. WhatsApp-қа бір қарап қояйық. WhatsApp-та не жазып жатыр екен? Жұбан Шексенұлы айтатын ән ғой дейді. Роза Рымбаева айтады дейді. Жақсы. Әсемгүл?
1: Иә.
0: Мен сіздің жауапты қабылдадым. Және бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз.
1: Рахмет.
0: Иә, қазір енді Мұқасан ағамыз өз орындап жүр. Жаңа нұсқасында Аспан FM радиосынан қазір тыңдаймыз. Ал сізді құттықтаймыз. 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Eurasia36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Әсемгүл, эмоциясы шығалып кетпесін жаңаға. Группа поддержки қайда?
1: Көп рахмет, Аспан FM, өте қуаныштымын, рахмет.
0: Сіз үшін мен де қуанып отырмын. Қазір енді телефонды қасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызға қатысты айтарым бар. Келісіп қой.
1: Жақсы, рахмет.
0: Жақсы, желде болыңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, біздің WhatsApp-қа енді ойынға қатысу үшін хабарлама қалдырып, атсалысып жатқан баршаңызға және әрқайсыңызға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Бүгін енді Әсемгүл жеңімпаз атанып 20 литр жанар жағармай ұтып алды. Құттықтаймыз. Қанша уақыттан бері жазып жүрген тыңдаушымыз екен. Ал қазір енді Мұқасан ағамыздың орындауындағы неткен өмір деген әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райын болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Орайы болжамы.
1: Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Ару қаламыз Алматының аспаны дәл қазір ала бұлттан тұр. Сынап бағанасы плюс 29 градус нөлден жоғары. Сағат егілер шамасында плюс 35 градусқа дейін көтерілеткен. Кешке қарай жаңбыр жауық ықтимал дейді. Ал Шымкент аспаны да Алматыдағыдай ала бұлтты. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 24 градус нөлден жоғары. 11 мен 2 аралығында плюс 34 градусқа дейін жетеді дейді. Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды деп болжанған. Ақтөбеде де Алматыдағыдай кешке қарай өткінші жаңбыр жауық ықтимал. Ал дәл қазір аспан ала бұлтты. Плюс 17 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат егілер шамасында плюс 5 градусқа дейін жетіп қалуы әбден мүмкін.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
5: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26-жа. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Бірақ тыңдаушымыз ұйқысынан оянып толқынымызға қосылып алған болар. Жаңадан қосылғандарға қош келдіңіз дейміз. Жолда келе жатқандарға ақ жол. Жол демекші, Қазақстанда жолдағы шұңқырларды өзі тауып жүретін дрондарды сынап көріпті. Ол сынақ қалай өткенін қазір қысқа ғана жарнамадан кейін рахаттанып отырып тыңдайтын 4 хит әннен кейін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
6: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
7: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
8: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.

0: Таңғайлы болсын аспанасында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Қазақстанда жолдағы шұңқырларды өзі тауып, жүріп, қай жерде екенін анықтайтын дрондарды сынап көріпті. Ол кәдімгі дрон емес, енді лазер, радар сияқты технологиялармен жолды сканерлеп, барлық жарықшақ және бұзылған жерді бірден өзі анықтайды екен. Тіпті оператор тек аймақты белгілеп қойса болды, дрон өзі ұшып барады да, сол жерге қонып, қандай жол жөндеу жұмыстары қажет екенін анықтайды дейді. Қызығы, жел, тұман сияқты кездерде де ауа райында да жұмыс істей береді дейді. Тамаша, енді жолдарды қазіргі дамыған заманда осылай тексеріп, барынша жолдарымызды тақтайдай болуын жағдай жасап тұрған керемет емес пе? Жол демекші, осыдан бір 15 жыл бұрындай деп айтсам қателеспейтін шығар, ескі жолдармен талай жүрдік қой, ал меркі Алматы бағытында талай алғы барып келіп жүрген кезде, ол кезде енді жолда артқа дөңгірегін түсіп кету деген нәрсе қарапайым нәрсе тұғын. Алғы барып келгеннен кейін міндетті түрде көліктің қадапкасын жөндетесің. Қазір енді жолдың барлығы айнадай, алға зу етіп барып, зу етіп келетіндей жағдайдамыз. Жолдарымыз жақсы болсын. Құрметті радио тыңдаушы, жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол тілеймін. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 8:43 минут кетті. Ендеше қазір радио қалдақшын дауысын музыка тыңдауға ыңғайлап алып, рахаттана отырып, ерекше сезім көбірейтін тағы бір тамаша үш ән тыңдайық. Сосын сіздерге бүгінгі күнге қатысты тағы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:00 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Бүгін 3-ші тамыз. Ақшта ұлттық қарбыз күні деп жатырмыз ғой. Ал Канадада бүгін ұлттық тағам күні екен. Яғни бұл мереке күні тамақты Канадада тек отандық азық-түліктен ғана даярлайды дейді. Керемет мереке екен. Біздің елде де өзіміздің азық-түліктерден дайындалатын осындай мереке болса күшті болар еді. Тек қана отандық өнімді қолданамыз деген сияқты. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі күн жақсылығымен, сәттілігімен келуіңе тілектеспін. Бүгінгі жоспарлаған шаруаларыңыз, жұмыстарыңыз барлығы оңынан болсын. Сағат таңғы 9 екен айттым, ал қазір енді таңғы аспанда рахаттанып отырып тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Ал жоқ, ауа райы болжамының алдында сіздерге айтар тағы бір тамаша жаңалығым бар. Ол жайлы тамаша 4 әннен кейін естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Сағат таңғы 9:12 минут тағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Құрметті радио тыңдаушы, Аспан FM арқылы жақыныңызды туған күнімен құттықтап тілек айтып қуантып қойғыңыз келсе, біздегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Тапсырыс беру тегін. Бар болғаны 8700-809-0707 WhatsApp нөміріне құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сағат 10:00-нан аса сізге өзіміз хабарласамыз. Ендеше іске сәт. Ал таңғы Аспанда қазір қысқа ғана зу ете қалатын жарнамадан соң жүрекке жаңылмай жол табар тамаша бір төрт ән тыңдайық. Ауа райы болжамын есейсіз. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
6: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Бүгін дүйсенбі, дәл қазір Алматы аспаны ала бұлттанып тұр. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 30 градус нөлден жоғары, ал түске қарай плюс 35 градусқа дейін көтеріледі екен. Кешке қарай өткінші жаңбыр жауып әбден мүмкін. Шымкентте күн ашық, плюс 26 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығына плюс 33 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Жауын шашын болмайды. Ақтөбеде де аспан ала бұлтты, плюс 18 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 2-лер шамасында плюс 25 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
5: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Тұрар Мадина Садуақасова, Төреғали Төрәлі, Нұр Бұлин, құрмет радио тыңдаушы, бұлар қазір қысқа ғана жарнамадан кейін қатарынан өздерінің ең үздік әндерін шырқайтын эстрада жұлдыздары. Ал одан кейін сіздерге кәдімгідей ресми әскери шен бар пингвин жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
6: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Астана FM, махаббат мекені, алтан қаспанда қызық әрі таңғаларлық жаңалық тыңдай отырыңыз. Норвегияда кәдімгі әскери шен бар пингвин өмір сүреткен. Оның аты сэр Нильс Олаф дейді. Сэр кәдімгі дейді. Шотландияда хайуанаттар бағында тұрады екен, бірақ норвегиялық корольдік гвардияның ресми тұмар саналады дейді. Ең қызығы, оның шені жыл сайын өзін өзі өсіп отырады екен, қазір генерал-майор дәрежесіне дейін жетіпті. Тіпті 2008 жылы рыцар дегенде атақ алыпты. Қысқасы, әлемдегі ең атақты әрі ең жоғары шенді пингвин осы. Есімеген елде көп деген осындан шыққан болар. Енді пингвинге әскери шен беру деген мен жені бейбітшіліктің белгісі. Жеран арамызды қадірлеп, жан жануарлар осылай еркелетіп тыныштықта өмір сүргенге не жетсін. Жаңа апта жақсылығымен келсін. Ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болыңыздар. Ал Асман FM-де қазір шағын ғана жарымадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз, үздіксіз хит әндер шеруі. Сол әндерді тыңдап рахаттанып отырып мен де үйге жетіп алайын. Таң аспанда сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Асман FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Әуелі саласын өзі, бірде қатысып бе?
3: Футбол майналысам жас кезде.
1: Бейбіт Ыстыбаев.
4: Ахранниктің тәрбиесін көріп отыр.
1: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионмын деген үш. Уже можно ли то, сені қазір ешкімге танымайды?
1: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсы ба? Кім бұл?
7: Қау адам бұл.
1: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
8: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәмін, татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпас ол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, серіктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

ұнамай, кідірме. Ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды дәлмінде ешкім сырламай.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 32 градус ыстық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 29 градус ыстық. Түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 19 градус ыстық. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 32 градус ыстық. Түстен кейінгі күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 32 градус ыстық. Түстен кейінгі күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 20 градус жылы. Түстен кейінгі күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жанға жағымды керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Қайрат футбол клубы сонау Болгарияда жүр деседі. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Естіп тұрсың ба?
4: Нені?
3: Сол ғой, тым тырыс.

ертеңгі ойын жайлы айтып берем. Чемпиондар лигасының үшінші іріктеу кезеңінің алғашқы ойыны сырт алаңда өтеді. Қарсыласымыз Левски клубы. Ертең түнгі сағат 10:30-да бірге көрейік. Анарбековтер Түркістандағы ойын алдында қандай басымдықпен, есеппен үйге беттейді екен. Әрине, жеңіс тілейміз. Осы кезеңнен өтсек, плей-офф кезеңінде Чемпиондар лигасының әнұраны шырқалады. Сол сәтке де бірге куә болайық. Тіпті топтық кезеңге өтуіне де ниеттене берсек артық емес, жақсы жарым ырыс емес пе? Ал қазір бізде маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз тыңдай берейік.

0: Жарнама.
1: Өлі саласын өзі, бірде қатысып бір.
2: Құрды ол маңыз қамда сөзі.
3: Бейбіт Ыстыбайыр.
4: Ахайықтың тәрбесің өрі қалып тұр.
5: Нұрислам Нұрғали.
6: Мен чемпионым деген үш. Үш ғожылы тосын қазір ешкінде таңын.
7: Ақбота Нұр.
8: Түрі тарсыл? Кім бұл?
9: Хау адам бұл.
10: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
11: Аспан FM.
0: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, соламан ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрегі еттен бәлді ол адам ба?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 34 градустық, кешке де күн аздап бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 35 градустық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 24 градустық, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде мақтаулы үздік әндерді 45 минут бойы тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұлас Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
5: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз 20-25 шоу сіздің қалыңызды өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдерді толғындыратын бүкіл мәселені Роза Шырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұлан Қазыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Жеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат 19:00 басталады. Халид Эргенч Алматыға келе жатыр. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерімен кездеспек. Оның тарихи драмадағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрерменнің жүрегін баурап алды. 14 қыркүйек Республика сарайы сағат 19:00 басталады. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8:00 басталады. Билет Тірді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдедіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Тамыздан бастап елімізде не өзгереді? Қызметкерлердің құқығы күшейіп, жұмыс берушілер еңбек жағдайындағы өзгерістер туралы алдын ала хабарлауға міндетті болады. Мұғалімдер артық қағазбастылықтан арылып, талапкерлер үшін білім гранты иегерлерінің тізімі жарияланады. Сонымен қатар байланыс операторлары тарифтің қымбаттайтынын 60 күн бұрын ескертуі тиіс, ал электросамокаттар тротуармен енді жүре алмайды. Міне осындай бірқатар өзгерістермен басталды. Тамыз айы бастысы оңынан болсын дейміз. Эльмира Жоламанова осындамын, жаңа апта жақсылығымен келсін. Ал бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда бүгін күн бұлтты, 37 градус ыстық, кешке 28 градус жылы болады, Шымкентте 36 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 30-ды көрсетіп тұр, ал Ақтөбеде күн бұлттан тұр екен, 22 градус жылы, ал кешкі уақытта 24 градус нөлден жоғары болады. Алдағы 2,5 сағат бойы таңдаулы әндеріңізді ұсынып отырам, және әрине қызықты жаңалықтардан да хабардар бола аласыз. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Давай в торт. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет, Курултай, идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адилет», заказчик Минжасаров НТ.

Махаббат мекені. Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Құлақ асыңыз, желдеткішпен ұйықтау денсаулыққа зиян. Дәрігерлер оның ауа ағыны шаң мен тозаңды таратып аллергия белгілерін күшейту мүмкін дейді. Сондай ақ терінің құрғауына, бұлшықеттердің ширығуына және демікпесі бар адамдардың жағдайына кері әсер етуі ықтимал. Мамандар ұйықтар алдында теріні ылғалдандырып бөлменің тазалығына мән беруге кеңес береді. Сондықтан денсаулығыңызға мұқият болыңыз және жайлы ұйқыны таңдаңыз. Алда жарты сағат бойы үзіліссіз тек қана таңдаулы әндер. Жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Өбілі саласым өзі, бірден қатысып бір.
3: Құрбол майлысым жасқызы.
4: Бейбет ұстыбайы.
5: Ахайықтың тәрмесің өрі ғалды.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпионым деген үш. Үшін ұжыл ұтто, сені қазір ешкін деп әңмір.
8: Ақбота Нұр.
9: Түрі тарсылы? Кім бұл?
10: Хау адам бұл.
11: Тау адам. 13-ші тамыздан баста барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
12: Аспан FM.
13: Уақыт сынағынан өткен ән.
14: Аспан FM-де мәңгі хит.

сен мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақыным. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

Аспан FM, махаббат мекені. Футбол әлемінен жағымды жаңалық. Қазақстандық жас футболшы Дастан Сәтбаев Челси сапындағы екінші ойынын өткізді. Ол Тоттенхэмге қарсы кездесуде екінші таймда алаңға шығып, 20 минут ішінде өзін жақсы қырынан көрсетті. Дәл пастар беріп, допқа таласуда белсенді болды. Иә, матчта Челси 2-1 есебімен жеңілгенімен Дастан үшін бұл үлкен тәжірибе және маңызды қадам. Ендеше жас футболшымызға сәттілік тілейміз. Алдағы ойындарда бұдан да жарқын өнер көрсетеді. Не біз әрине сенеміз. Ал бізде жаңа сағат, сәлден соң күн райын айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн бұлтты, 37 градус ыстық, кешке 28 градус жылы болады. Шымкентте 36 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 30 градусты көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлттан тұр екен, 22 градус жылы, кешкі уақытта 24 градус нөлден жоғары болады. Кезекте эфирден Қуандық Рахым, Қанай, Нұрболат Абдуллин және Төреғали Төреәліні тыңдаймыз. Одан кейін жол ережесіне қатысты жаңалық бар. Күтіңіз, бұл Аспан FM, махаббат туралы «Үздік әндер». Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Тастор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Таймс. Аспан FM-де.
1: Саламатсыздар ма? Аспан FM радио ұжымы. Сіздер арқылы бүгін Дидар әнімнің 16 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Алға қойған арман мақсаттарын орындалсын. Егі тілекпен Ақтөбеден Термакинг ұжымы және ағаларын Қалыбек, Мирас, Әсет. Құтты болсын Дидар әнімнің туған күнің.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек.

Бұл Аспан FM махаббат мекені. Біліп жүріміз, Алматыда электросамокаттарға бақылау күшейтілмек. Енді жол ережесін бұзған самокат жүргізушілерін сергек камералары анықтай алады. Сонымен қатар арнайы тұрақтан тыс қалдырылған самокаттар айып тұрағына жеткізілуі мүмкін. Ал 25 тамыздан бастап электросамокаттардың тротуармен жүруіне ресми түрде рұқсат жоқ. Ережені бұзғандарға айыппұл салынады. Ал бұл өзгерістер жол қозғалысының қауіпсіздігін арттыруға бағытталған, сондықтан абай болыңыз. Келесі жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаймыз. Алда жаңа музыкалық сағат бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаным астарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Fan FM, махаббат мекені. Курьерлік қызмет қымбаттауда. Елімізде пошта және курьерлік қызметтердің бағасы айтарлықтай қымбаттағанымен тапсырыс көлемі артпаған. Жыл басынан бері қызмет құны өскен, алайда нақты көрсетілген қызмет көлемі керісінше төмендеген. Сарапшылар мұны жеткізу саласындағы шығындардың артуымен байланыстырады. Әрине, тауарының бағасынан жеткізу қызметінің құны қымбат шығып тұрса, кімге ұнайды дейсіз? Сәлден соң күн райын айтып беремін. Сағат соңына дейін біргеміз. Ал бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tikiton. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Куттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
3: Куттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің «Құттықтаймыз» бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
6: Жарнама.
7: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматы қаласында бүгін күн бұлтты, 37 градус ыстық, кешке 28 градус жылы болады. Шымкентте 36 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 30-ды көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 22 градус жылы, кешкі уақытта 24 градус нөлден жоғары болады. Қазір шағын ғана жарнама, одан кейін әріптестер дайындаған афиш айдарынан соңғы әрі өзекті мәдени жаңалықтарды біле аласыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
1: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

Аспан ФМ, махаббат мекенім. Ұлттық стиль сәнде. Елімізде ұлттық киімге деген қызығушылық артып келеді. Этнодизайнердің айтуынша, бүгінде ұлттық нақыштағы киім тек мерекеде емес, күнделікті өмірде де кеңінен қолданылып жүр. Заманауи болу үшін өз мәдениетіңнен бас тартудың қажеті жоқ дейді. Керісінше, ұлттық киім тарихымызды, болмысымызды танытатын құндылық. Сонымен қатар, бұл бағыт қолөнердің, туризмнің және креативті экономиканың дамуына жаңа мүмкіндіктер ашып отыр екен. Ендеше осы ұлттық стилімізді қолдауды өзімізден бастайық. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова кеш көңілді өтсін. Ертеңге дейін бұл Аспан FM махаббат туралы үздік ән.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада күн бұлтты, 37 градус ыстық, кешке 28 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 36 градус ыстық болып тұр, кешкісін плюс 30-ды көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 22 градус жылы, ал кешкі уақытта 24 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Жарнама. Елестет көрініше. Бойыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шарықтап қолым жетпес көкте күнге, ақ қанат құсым менің кеткенің бе? Шарқ ұрып бар ғаламды шыр айналып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Асп

0: FM махаббат мекені теледидардың алтын дәуірін сағынғандар үшін интернетте ескі телебағдарламаларды көруге арналған арнайы сайт іске қосылыпты. Онда өткен ғасырдағы сериалдар, спорттық матчтар, музыкалық клиптер мен түрлі телешоулар жинақталған. Бар болғаны MyRetro TV сайтын ашып, қалаған жылыңызды таңдап, сол кезеңнің телеэфиріне бір сәтке қайта оралыласыз. Менің дүкейде өзіміздің ұят болмасын, сөз мерген, алтын саққа деген сияқты ескі бағдарламаларды қайта көргім келіп кетеді. Ал мәңгі хит әндер мен сол бір сүйікті туындыларды жиі тыңдағыларыңыз келсе, Аспан FM-нен ажырамаңыз. Қазір сондай әдемі 4 әнге кезек берем. Артынша орай болжамы дүйсенбі кешінде эфирде мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
5: Өбілі саласын өзі, бірде қатысып бе?
6: Құрбол маңыздың жас кезі.
7: Бейбет Ыстыбай.
8: Ақаниктің тәрмесін көріп отыр.
9: Нұрислам Нұрғали.
10: Мен чемпион деген үш. Үжі мұжыл өп тосын, қазір ешін деп әмір.
11: Аққота Нұр.
12: Түрі тарсы ол?
13: Кім бұл?
14: Тау адам бұл.
15: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 33 градус ыстық болып тұр. Ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер. 24 градус жылы болады. Шымкентте қазір 32 градус ыстық екен. Сейсенбі күн ашық, плюс 30 градус. Ақтөбеде қазір күн ала бұлтты. Термометр бағаны плюс 24 градус шамасында. Ертең 30 градус ыстық болады екен. Күн ашық. Азғана жарнамадан сол сүйікті хит әндерді тыңдап алыңыз. Ал 17:45-те осы тамыз айында қандай ауа райы болатынын айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Серкебаев торт. Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-1155.
1: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Қоспан FM махаббат мекені тамызда орайы қандай болады тыңдаңыз. Жалпы елімізде орайы құбылмалы дейді. Айдың басында елдің көп бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды екен. Ал батыс пен оңтүстікте аптап ыстық сақталып, Маңғыстауда +44 градус, Атырау облысының оңтүстігінде +41 градусқа дейін жетуі мүмкін. Айдың екінші жартысында ыстық біртіндеп бәсеңдеп, солтүстік өңірлерде күн салқындайды дейді синоптиктер. Жаз аяқталып барады, әнеміне дегенше 3-ші айына да жетіп алдық. Сол үшін кейінге қалдыра бермей жақсы демалып алуға тырысыңыз. Ал мен жарты сағатты үздік әндер үшін босатам. 3 минуттан соң үзілістіз шырқалат. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: FM-де әр қарай. Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер. Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Fun FM махаббат мекені Алматы. Kanye West-тің концертіне қызу дайындалып жатыр. 14 тамызда орталық стадионда әлемдік деңгейдегі шоу өтпек. Яғни рэпердің бағдарламасы мүлде қысқартылмайды. Алып сахна, әйгілі сфера, әсерлі отшашу бәрі болады. Шоуға дайындыққа шамамен 100 тонна құрал жабдық жеткізіледі екен. Ал Алматыға Қытайдан, Орталық Азия елдерінен және өзге де мемлекеттерден мыңдаған қонақ келеді деп болжануда. Kanye West-тің бір екі әнін тыңдаған болмаса қатты жанкүйер емеспін, бірақ ауқымды әлемдік шоу үшін баруға болатын сияқты. Ал еліміздегі басқа да қызықты шаралар жайлы сәлден соң афиша айдарынан біліп алыңыз. Эфирде мен Мөлдір Нури, Plus Fun FM махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Plus Fun FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Келесет көріңізші. Майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы ауа температурасы қазір 32 градустықты көрсетуде. Ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер. 24 градус жылы болмақ. Шымкентте қазір 31 градустық екен. Ертең күн ашық, плюс 30 градус. Ақтөбеде қазір күн ала бұлтты. Термометр бағаны плюс 26 градус шамасында. Ертең 30 градустық, күн ашық болады. Алда афишайдармен күшті 4 ән тыңдаңыз. Сосын эфирге оралып, Алматыда ашылған ерекше медпункт жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
6: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
7: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
8: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз 20-25 шоу сіздің қалыңызды өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдерді толғындыратын бүкіл мәселені Роза Шырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұлан Ғазыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Жеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат 19:00-де басталады. Халид Эргенч Алматыға келе жатыр. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерімен кездеспек. Оның тарихи драмадағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрерменнің жүрегін баурап алды. 14-ші қыркүйек Республика сарайы, сағат 19:00-де басталады. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6-шы және 8-ші қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдедіңіз.
7: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
4: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
11: Аспан FM.
12: Көзіңді жұм

0: Шаман FM, Махаббат мекені Алматы, SOS батырмасы бар алғашқы медициналық пункт ашылды. Ол Flow Park саябағында орналасқан. Егер адамның жағдайы нашарлап кетсе, немесе жарақат алса, батырманы бассаңыз жеткілікті. Дәрігер бейне байланыс арқылы қосылып кеңес береді. Қажет болса, жедел жәрдем шақырады. Пункт ішінде дәрі қобдишасы, жараны өңдеуге арналған құралдар мен алғашқы көмек көрсетуге қажетті барлық жабдықтар бар екен. Расында өте керек әрі пайдалы нәрсе, бірақ ешкімге қажет болмай қойсын деп тілеймін. Әрі қарай таңдаулы хит әндер қойылады. Қысқа жарнамадан соң алдағы жарты сағат үзіліс сіз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімнен ғайып болған күнімедің. Гүлімедің, елдіген түнімедің. О, махаббат, сен әлі тірімедің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: FM, Махаббат мекені болашақта еліміздің барлық өңірінде жасанды жаңбыр жаудыру технологиясы қолданылуы мүмкін. Қазір Түркістан облысында шетелдік мамандар қазақстандық мамандарды осы әдіске үйретіп жатыр екен. Жоба әзірге сынақ кезеңінде, егер сәтті жүзеге асса, тәжірибе еліміздің басқа аймақтарына да енгізіліп, кейін Орталық Азия елдерінде де қолданылады деп отыр мамандар. Бұрын ауылда тасаттық рәсімін өткізіп жаңбыр жауын асыға күтуші, қазір осындай жаңа технологиялардың бары қуантады. Ал ертең жаңбыр жауа ма, қандай ауа райы болады? 15 минуттан соң синоптиктердің болжамын бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

махаббат мекені Астанада тапсырысты робот-курьерлер тегін жеткізе бастапты. Әзірге бұл қызмет Есіл және Нұра аудандарында іске қосылған. Роботтар тапсырысты үйдің кіреберісіне дейін өздігінен жеткізіп, кедергілерді айналып өтіп, әрі жаяу жүргіншілерге жол береді екен. Ал тапсырысты алу үшін қосымша арқылы роботтың жүк көлігін ашсаңыз жеткілікті. Маған да қызық болып кетті ғой, Алматыға да бір тезірек келсе күшті болар еді. Бірақ мені болашақта не болатыны қатты ойландырады. Тапсырыстарымыз үйімізге өздері ұшып келетін шығар, иә. Армандап болдым. Онда мен Мөлдір Нури бүгінгі эфирімді аяқтаймын. 3 минуттан соң 30 минут бойы жарнамасын тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
3: Бірге

0: Жарнама.
1: Өлі саласын өзі, бірде қатысып бе?
2: Футбол маңыз қалып жас кезі.
3: Бейбет Ыстыбайы.
4: Аханиктің тәрбиесін көріп алды.
5: Нұрислам Нұрғали.
6: Мен чемпионмын деген үш. Уже можа болып тұр, сені қазір ешкім деп аңдар.
7: Ақбота Нұр.
8: Түрі тарсы.
9: Кім бұл?
10: Хан адам бұл.
11: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: жарнама.
1: Елестет көріңізші. Майыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Mainz-ы сатып алыңызда. Кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сарғайған сағынышты басып толып, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сірә мен де бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM. Махаббат Михина.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат бүгін және қарамады. Қарамады, жанымды жаралады. Сәмілеу, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
0: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM. Аспан FM.
1: Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Несі қызық бар дәмін татпай кетсе өмірге келіп тұрып, қуантпас ол жылатып еліктіріп, кейде дауыл соқпаса тыныштық па, жібереді емес пе зеріктіріп.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Бәрін кештім өмірде мынау жалған сағым бес күн. Дәл мендей ұға алмайды ау жаныңды ешкім.

0: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, соламан ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрегі еттен бәлді ол адам ба?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған менде. Жиі барған маққулар қонған көлге. Ал қазір тоңған жүрек солған кеуде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM. Махаббат мекені. Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Қайтып оны жасыралам. Бір алтын оның әр тал шашы маған. Сағынайын таусыла сағынайын сағынышқа жарылған ғашық адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Таңда арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шарықтап қолым жетпес көктегімге, ақ қанат құсым менің кеткеніңді. Шарқырып бар ғаламды шыр айналып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе?
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Тыңда, арманда, ғашық бол. Махаббат мекені.
1: Ұлтану болмай ұлтымның, ұсақ талмауға ұмтылдым.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімнен ғайып болған күнім едің. Гүлім едің, елдіген түнім едің. О, махаббат, сен әлі тірімедің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.